Ele só foi malo e Jesus Garizo e eu falou com Fanzano Vajoy. E aí ele pia lá de lá se o Jojanjo Wanjunu. E aí vai bem on mafuta mai lunga o Jojanjo. Pega já vai langi lunga for o Jojanjo website. E aí me se foi lunga o le Jojanjo Facebook ma o fa pe on a win a tusa o toile Jojanjo. Fa sa longa ele nei jaiao. E aí samoa jo Wanjunu pele vi ele jua. E aí o Jojanjo tá no mai foi e aí ele se ui foi o le nei vai azo. E aí se au manga luenga sa fa pe on a. Fitai tunga yai le pa ia mawalunga sion janto wa tunuu. Yo ia vi ia le tua, ia mai se fo'i ia ole neiva yaso. Fenga yai fo'i ia whanau ma tuanga ma malolonga ma yaawa onga. Yo ia se fai fo'i sina mabua ma tua le halapo le tayawe tapena. Ia la ngisi fo'i ia le whanau. Yo ia vi ia le tua te tonu sa utua maua se aso. Se vai aso fia fia ma se vai aso manuia ili alofa ma leanga le leo le tua. Ia ilana tausinga ame se fo'i olana pui puinga. Ia ilo to soy fu ai mai se oso manjo wola ya fatalo fatu le tufa fina ya fu ya lo mus mi fa pe ona mafuta mai lunga ole janto programme lunga ol tato facebook page ya via le tua de tonu ya lo manuia o le tufa fina me se fo ya le fe jaringa ya dolu ai mai se ole fa nau ya le ngata fo le ol tato ai nga uma lava tufa fina mata jo lu ma fa nau ya i to tonu wellington ya mo molia jo fa ngal tato programme ya mo to uma lava ya ile ne fo i dai au ya le tato Proclamele nei, ia tai tonu ia o le telefo ia o le pisi a mese o lo fa a fotu tonu o le janto ofisa fa a zala lau nei, ia mafu anga le walai ona sea sea ona live atu le janto, proclame ilungo le janto Facebook ia ona fa a fotu le fa a fotu tonu o le janto ofisa, ia vi ele tua, ia e mo ilava ele iuma ona fa a fotu o lo o yeitaimi e faimi ona motu motu atuai le janto live ona le wifi o lo o fale tonu, ia vi ele tua nei ia vanoa, wamo fai ona tau sila sila mea fo imato tangata i mai ia ile tato por kalame ia tisa our local radio station 89.3 to GLF ia olo tau tua tuai ia le tato talo fa famo ia ole ofisa fa zala laule nei ole valu iva tolu famo ia ilaule tio fa longo longo la to umalava fa ampea ona mafuta ona lala mapapa a au ito tono le lau mo sini ia ause talia ia maisi fo itu o ause talia fa pe ona au watu ia ile malosi ole tato famo ia fatalo fatu ya ya toto umalava ile ne tu lao le tai au ya mese lungo le tato website mafuta ma ya ile to tele ya o tatu tangata ya i tue faul ke lope ya ile tato ta lofa famo ya vi ele tua tari tonu ya to telo in tato mese lavo le weekend ya malolo mai fe au mangaru wenga a ya le temi le leo lai pulou le ia afu a o le temi le te tonu le lau mua o sini au se jania lo fatu a te ale le tu lai valu a le fatu a jea ya le tu lai valu suma lima minute e te ai le tu lai valu le jai au ya te te tonu ya to tonu o New Zealand ma to tonu ya o Samoa wa te se fulu le te mile nei a ya o alava programe ma fufuanga ya o le nei anso ya vi ele tua wa tatu toi Velo ai foi lungo beau mangalu ngalu le ea ia ile tato por kalame masani ia so to na ia ia le wa live atu le tato por kalame ia ilungo le tato Facebook page a le tato por kalame ila le tio fa longo longo ia fa tu atu tu sawi na tu ia ilo mau jama lo lawa le tu lai fa ile via vi se ia ba ia le tu lai lima ile a via vi ia ia la to foi va be ona fianga yai ma tio je ma fe au mangalu nga o le ne ia so ia tau tua na lo sau ngale I to tonu o whalewhai ngā luenga, ia ele ngancha fo i lea, ia o lungo au wala tere wa wave a, ia, whawhiawhiantu lau ja lofa wha mō iha te oi, ia au whianga ia i fo i mamalu o longa, o le nei jai au, a, tu lunga fai sina i pu kofi, ia a matai fo i ia le nei ia zo vau a, ia le tātou porkalame le nei, lofa peo na tu sawi na antu, ia ile a ai o Liverpool i sini i au se jā lia. This is our local radio station 89.3 to GLF.